igen når fyre fortæller. For en zombies i min leve. Net jeder var op sofa. Net jeder hot kroger. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisst, was ich mein. Am